fēni māsa, mišā haunagis. Perana, tārme ēlišīgi, olikini maskāt. Tuāra nekšēmē tikāna.